0: Jawara minggu ini. Nomor 1.
1: Dan finally Youngstars, aku udah boleh nih nge-spill kalau Jawara minggu ini jatuh kepada rilis